0: Og Nordstoga der med en sång som finst. Vad är väl en dugnad utan kaffe, vafflor eller en pölse eller två kanske pölse I vaffel?
1: ja, alltid någon ildsjäl som tar ansvaret där, men nu har någon tagit den enda längre folkens. I Moss sist fredag så vant nämligen Moss snöröjningskompani guldspaden under den årliga anläggsmässan till maskinentreprenörernas förening för dugnadshängaren.
0: Administrationsansvarig I Moss snöröjningskompani Grete Paulsen, god morgon.
2: God morgon.
0: Okej, dugnadshängaren, vad är det?
2: Det är alltså en dugnad är ju inte vellykka utan att du har ordentlig redskap på verktyg. Och då har vi en kollega här som är ganska innovativ så han designat den här lade fram för ägaren. Och plötsligt så står den här.
1: ja, vad är det för något mer inne I den hängaren?
2: Här är allt redskap och verktyg du trenger, alltså allt från en hammer till lövblåser och ja, trillebår, söppelbötter, handskar. Pølsekoker, vaffeljern, så det eneste som mangler det folka.
1: har den kioskluke for pølse- og vaffelservering også, eller?
2: Ja, så det en åpning både foran og bak her, så det kan man gjøre som man vil.
0: Men, og pølsene må du liksom stå for selv, eller?
2: Pølsene må stå for selv, men der har vi inngått et godt samarbeid med lokale ertneskjøtt I Moss. Så da får de egne priser når de kommer da og så skal ha pølser.
1: Dugnadspriser på dugnadspølser, det ikke verst.
0: Hvordan responsen vært da på messa da, for den hengeren her?
2: Nei, dette her var jo en øyeåpner for mange, dette her. Så det var kjempegøy. Vi fikk god omsetning på pølsene. Vi hadde en liten uhøytidlig spørrekonkurranse. Så nei, det var ubetinget mye positivt. Så ja,
1: men hvordan,
2: I dagen...
1: Ja, kom inn.
2: Nei, en annen ting at det her går jo alt på det elektriske, så vi har jo tenkt miljø I tillegg.
1: Ja, hvordan det tenkt brukt? Hvem denne hengeren egentlig for?
2: Den tenkt for lag og foreninger, borettslag, ja, de som måtte trenge det egentlig.
0: Og gullspaden, Grete, den henger på veggen og skal ikke brukes til noen snørydding til vinteren?
2: Den skal ikke brukes til snørydding, den skal henge der til ja, edel ære.
1: og selv om vi har bikket september, så har forhåpentligvis Moss snørydningskompani ikke alt for mye å gjøre enda.
2: Vi har faktisk mye å gjøre hele året. Så ja. Vi,
1: men ikke med snø. Yes.
2: Ikke med snø, men nå det forberedelser.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det får vi ta en annen gang, Grete Paulsen.
2: ja.
0: Takk for praten, så får du kose deg videre den onsdagen her.
2: Takk det samme.

0: Dette her Blond og Hot Air Balloon When the Summer's Over I Eftan NRK P1 Østfold. Østfold I dag pønta så det holder med en blå himmel og et par skydotter, men statsmeteorolog Rebecca Roggentin, hvordan blir det videre utover dagen?
1: Ja, det kommer fortsätta med det samma. Det blå himmel och så är det ju lite skyer här och var. Och temperaturerna kommer ligga på 18-19 grader idag.
0: Hvis jeg får lyst på en båttur, blir det vindstille?
1: Nej, det är lite vind helt ytterst på kysten, så här är det en liten kuling då från väst.
0: Ja, bara hålla sig I land. Här för Joe och End of Beginning.